0: Det ligger någonting i luften, bolaget här i morgonpasset i P3.
1: Skryt som inte är skryt, ja. Här kommer en lista från en person. Att veta hur man gör en riktig carbonara. Att inte ha TikTok. Mm. Att haft ett liv utan telefon.
0: Ja.
1: Ett skryt som jag själv drar som är helt meningslöst. Jag har aldrig haft hål i tänderna, skriver någon.
0: Okay.
1: Jag har aldrig haft hål i tänderna. Aldrig haft det.
0: Nej, ett skryt som jag börjar tröttna på, det är våran generations skryt om vad vi har varit med om som den nya generationen inte har varit med om. Som de inte förstår hur det var att leva som vi och hur de har missat och hur härdade vi har blivit. Och
1: det här är sansen av allt vi någonsin pratar om.
0: Ja, ja. Mm. Och hur härdade vi har blivit och att de är bara små känsliga små och kan inte de förstår inte någonting om livet.
1: Nej.
0: Med liksom hur våran föräldrageneration har behandlat våran barndom och friheten vi har upplevt och hur vi kunde springa
2: köpa
0: ut.
2: Köpa sig till mamma.
0: Det fanns inga åldersgränser på någonting och vi satt inte fast i mobiltelefon utan vi levde.
1: Spelade burken utomhus.
0: Ja, den här berättade. Jag står 100% bakom den. 100% bakom den. Men jag börjar tröttna på att det ska liksom föra, alltså att man ska sitta på höga hästar i och med det.
1: Men min tes är ju att millennials är kanske den värsta generationen någonsin när det gäller det där.
0: Vilka är millennials?
1: Ja, men vi.
0: Är det vi?
1: Ja. Alltså vi som har vuxit upp utan internet och nu är i internet. Vi just som står med en fot i varje. En fot innan digitala revolutionen och en fot efter. Jag tror vi är värst.
0: Ja.
1: Alltså någonsin.
0: Så kan det vara.

0: Water, Tyler, här är morgonpasset i P3. Det är dags för Agnes Kån.
1: Kan inte jag bara få göra så här ifall... Så.
0: Oh,
1: det om det skulle vara så att hon rapporterar om någonting som känns väldigt viktigt och allvarligt, så känns det jätteofint att knäcka en långburk mitt i. Tack för att jag fick göra det.
0: Härligt det där ser ut. Nu blev lite avis. Kallt och bubbligt och törstsläckande. Ja, varsågod Agnes.
2: Tack. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen, så har 3 iranska oljetankrar passerat genom det område i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan. Det uppger det maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers, rapporterar AFP. Och de 3 tankrarna fraktar sammanlagt 4,8 miljoner fat iransk råolja, skriver företaget på X. Ytterligare en dödlig amerikansk attack har utförts mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandat i knarksmuggling. En man dödades i attacken, uppger militärkommandot på X. Och ytterligare 2 personer som befann sig ombord överlevde attacken. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg som påstås användas för knarksmuggling i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. Och nu inrikes. Moderaterna vill ha ett register över högriskförövare när det gäller sexualbrott mot barn. Men det finns svårigheter hur ett sådant register är rättssäkert, och det kan behövas lagändringar, säger justitieminister Gunnar Strömmer till P3 Krim.
3: Det är liksom inte ett nytt lexspace liksom, där man nu ska ladda in väldigt integritetskänslig information rörande potentiella förövare, och sen ska vem som helst kunna slå registret, utan det handlar ju om ett väldigt strikt reglerat register.
2: Och registret liknar hur polisen arbetat de senaste åren mot dödligt partnervåld. Där har man upprättat en lista med konkreta namn som bygger på olika riskfaktorer som tidigare misshandel, övergrepp, hot om suicid och missbruk. Frågan är om det finns liknande riskfaktorer när det gäller sexualbrott mot barn och hur man ska hitta de högriskpersonerna.
3: Det är ju det som är så att säga en av de kärnfrågor som man i sådana fall måste utreda i botten. Men det kan ju möjligtvis också handla om att man måste ställa andra frågor, så att säga, för att identifiera de här riskpersonerna.
2: Och vi avslutar med fotboll. För Norge gjorde i natt sin första VM-match på 28 år, och det blev vinst mot Irak med 4-1. Och anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde 2 av målen. Och Argentinas Lionel Messi sänkte Algeriet med ett hattrick och gjorde VM-historia som den första herrspelaren genom tiderna att spela i 6 VM-turneringar.
0: Så, vilka gjorde de andra 2 målen då? Det skulle inte jag ha frågat.
1: Nej. Sportbollkille 1 och sportbollkille 2.
0: Ja, just det. Det var de som gjorde de målen. Just det. Var det Ödegård kanske? Eller var det...
1: Någon annan,
0: i alla fall. Ja. Men det blev 4-1, va?
1: Ja.
0: Vad blev det i Sveriges match?
1: 5-1.
0: Ja, precis. Tack, Agnes Kån.
1: Tack.

0: Sachen geklärt zu werden. God morgon! Jag behöver verkligen peppen. Då jag har gått in i någon form av depression med noll självkänsla. Dåligt självförtroende på jobbet och känslan av att vara ensammast i världen. Skriver den inte, men det låter så. I denna midsommarplanerar galna värld. Kan jag inte få till en hela Sverige blundar? Snälla. Nej, det kommer du inte kunna få till.
1: Tyvärr är det en måndagsgrej.
0: Hur deprimerad du än är så finns det ett schema vi följer.
1: Det är så.
0: Det är vi ledsna för.
1: Men det är vilken jobbig känsla.
0: Jag kan tänka mig att det är många som är där.
1: Mm.
0: Eftersom det är väl samma liksom, julaftons symptom som finns där ute i landet.
1: Mm.
0: Bland många som kanske liksom så här, inte har någonting planerat på midsommar. Och att alla och man upplever att alla andra har det. Och då alla andra ska till de här nidbildsfirandena nästan.
1: Mm.
0: Och liksom, då ska vi liksom puttra ut i någon liten eka ut på någon liten ö där det är någon sån midsommarstång. Och så ska de gå på utedass och knulla in och gästhus. Är det inte så?
1: Jo, jag tänker att det är mycket alltså just högtider som är väldigt estetiska. Liksom kompatibla, alltså människor gillar att ta bild, blommor och blader, och liksom, alltså det ser ju väldigt
0: det är Instagramvänligt.
1: Ja, det är väldigt Instagramvänligt och det är liksom väldigt pittoreskt och så här, det är väldigt lätt att känna alla andra har det så himla bra, och jag är så ensam och kan inte ha det där. Men då kan jag berätta för dig att en midsommar är väldigt ofta så här, att det är bara ett kök som är fullt med olika påsar, och människor ska med olika så här folieklädda pajformar trängas för att ställa in saker i en kyl.
0: Mm.
1: Många har redan blivit fulla alldeles för tidigt, vilket sänker stämningen jättemycket.
0: Ja.
1: Det är liksom inte så god stämning för att värdinnan eller värdpersonen har hållit på med det här liksom i en hel vecka och har så krans och jättefin klänning och mår jättebra. Och sen så får man liksom oerhört mycket myggbett. Man sover på typ en jättehård säng och vaknar av att det är 51 grader i rummet.
0: Eller tvärtom.
1: Eller
0: att det är svinkallt i rummet.
1: Man kanske tar det goda beslutet att basta på kvällen när man redan är lite packad och inte har druckit tillräckligt mycket vatten, så att man mår alltså så dåligt dagen efter så att det saknar motstycke i modern tid. Man har också bråkat med sin bästa kompis, sin mamma och sin partner.
0: Mm. Och legat med sin bästa kompis partner.
1: Alltid otrohet i Davids berättelser. Den skräck han har.
0: Jag kommer ihåg, just, alltså, jag vet inte varför det påminner mig, men just i den här obehagliga sommarstugemiljö. Alltså det finns inget mer obekvämt för mig.
1: Mm.
0: Alltså det är liksom snäppet innan tälta. Alltså, det luktar alltid lite fuktskadat, gör det inte det?
1: Jo, sommarstuga är en vedertagen grunddoft.
0: Ja, sommarstugefukten. Mm. Liksom. Jag kommer ihåg när jag sov i ung ålder i ett sånt gästhus. Och då så var det så kallt. Så jag tog en sån, jag vet inte om det var en kupévärmare eller någonting sånt där. Men kopplade in den och sen så la jag den i fotändan och så la jag täcket över. Och så hade jag den på och mina småbröder vaknade mitt i natten av att det liksom höll på att börja brinna. Och för att det blev så varmt vid den där kupén. Men jag låg och bara mös där och sov. Och där kunde det ha tagit slut för alla oss. Alltså det är sådana grejer ska vi vara tacksamma för. Som bara i förbifarten är så här, oj, ja, det där var ju nära. Men där kunde det ha tagit slut. Alltså bara så, jag bara ser hela den timmerstugan, vad heter det, från Temu. Bara stå i så här, och så är det tre stycken småbarn som brinner inne där. Det hade kunnat ta.
1: Det hade kunnat hända.
0: Det hade kunnat ta stopp där på grund av mig. Så kan också midsommar bli. Så kan midsommar bli.
1: Tänk på disken också.
0: Ja, det finns ingen diskmaskin.
1: Det finns aldrig diskmaskin. Det är alltså, och det är sill, förstår du? Det är alltså 18 miljoner burkar och skålar och koppar och skedar och fat och små jävla glas.
0: Jag älskar midsommarmaten dock.
1: Glas, alltså det är nubbeglas och vattenglas och ölglas och det är så mycket glas.
0: Nubbeglas och vattenglas och ölglas.
1: Det är så mycket disk och det är klibbigt, så jordgubbsgegga på diskbänken som har så torkat in lite grann, blandat med så gräslök och några fimpar. Och man bara, och så bara, idag är det fotbollsmatch och alla bara, ja vad kul. Och så man bara, men jag måste diska, kan inte bara alla bara åka hem nu.
0: Är det någon som ska upp på taket och försöka få in fyran? Och då får de välja så här, ska vi ha en bra fyra och dålig etta tvåa, eller ska vi ha en bra etta tvåa och en dålig fyra. Men jag tänker så här. Det man måste, för det finns, jag tror att det finns någon slags stigma över att erkänna att man är ensam.
1: Mm.
0: Och det kanske vi ska försöka normalisera. Alltså att erkännandet av ensamheten kanske är ett steg på vägen till lösningen.
1: Mm.
0: Alltså så här, om vi vågar erkänna att vi är ensamma, och det fattar jag, det skulle vara, det är ett fruktansvärt steg att ta, för det är så underminerande på något sätt.
1: Mm. Men finns om, mycket skam i det.
0: Ja, precis, men uppenbarligen så är vi det ensammaste landet i världen, så du är ju inte unik.
1: Men du är inte ensam med att vara ensam.
0: Nej, nej, det är snarare så här, de som inte är ensamma, det är väldigt ensamt.
1: Väldigt utanför där.
0: Det är väldigt utanför.
1: Sticker ut.
0: Det är minoritet där som inte är ensam. Mm. Och om man som ensam person kan erkänna sin ensamhet, så skulle man kunna get together, för då skulle man kunna se vilka andra som är ensamma, och så skulle man kunna ha en ensamma midsommarafton och så dra ihop en sån grej med folk man inte känner. Jag vet inte.
1: Och P47 här hade på plats.
0: Självklart. Här är de ensammas, och det kommer att vara det största midsommarfirandet. Ja. Men det spelar, ibland så spelar det ingen roll om man är ensam. Hur många det är runt omkring?
1: Jag hörde faktiskt det på IP häromdagen, att det var en mamma som hade anordnat sommarkollo för hemmasittare. Mm. Alltså så här barn som av olika anledningar lider av psykisk ohälsa, eller inte, de klarar inte att vara i skolan helt enkelt, och därför saknar enormt mycket sociala kontakter. Hon bara, jag ska göra ett kollo för hemmasittare.
0: Just det.
1: Och det hade blivit succé tydligen.
0: Ah, jättebra. Alltså så här, jag vet inte om vi ska vara liksom plattformen för de ensamma.
1: De ensamma.
0: Så att de kan höra av sig idag.
1: Ja.
0: Alltså vi är här för alla ensamma. Våga erkänna din ensamhet, och sen så gör vi någonting tillsammans.
1: Ett radioprogram för alla dem, ja, som inte kommer.
0: Eller så här, vi knyter ihop er, så kan vi göra. Eftersom jag har annat för mig, för jag är inte ensam.
1: Jag måste ha så mycket olika människor jag måste umgås med som jag älskar. Jag skojar bara.
0: Ja.
1: Vi är med dig och er.
0: Ja, det är vi faktiskt. 722-50, skriv Peter i mellanslag.
1: En viktig funktion vi har. Mm. We are your friends.

0: See you again, Tyler the Creator och Kalle Uschis här i morgonpasset i Petra med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Får jag ta dig med in i ännu en mörk stund i mitt nätaktionerande?
0: Ja, gärna.
1: Kommer du ihåg när jag berättade för dig härom veckan om alltså det otroligt ohyfsade som hände när det var en kvinna som hade köpt ett tyg av mig och jag hade mätt fel eller skrivit fel, så hon hörde av sig och var så, hej, det är mycket kortare än vad det stod i annonsen, så nu kan jag inte använda det. Mm. Så att, hallå?
0: Ja.
1: Alltså så. Och jag var så här, oj, jag ber så hemskt mycket om ursäkt, jag måste ha skrivit fel eller mätt fel. Jag gör en full återbetalning, behåll tyget och gör någonting av det om du vill, hoppas det är kompensation nog. Mm. Återigen, hemskt ledsen. Mm. Smiley. Och hon skrev, det går bra. Och inget mer än det.
0: Strypsex höll jag på att säga, men det var inte det jag menade. Jag menade, det jag skulle säga, det var väl alltså så här,
1: men så otroligt, alldeles för lite respons på en sån trevlig gest.
0: Ja.
1: Ja. Nu åker vi, David.
0: Alltså, finns det en värre?
1: Nu åker vi.
0: Oh. Det finns ett helt släkte där ute, verkar det som.
1: Det här är en art som jag har så oerhört svårt att begripa.
0: Det är
1: en
0: ouppfostrad art.
1: Well, vi hör så här. Hej, jag väljer...
0: Är det här du?
1: Nej, det här är hon som då har vunnit två objekt av mig. Jag väljer fraktalternativet bla bla bla bla bla. Mitt krav som kund är att du packar båda armbanden tillsammans i ett och samma kuvert. Sampackning. Det ska absolut inte packas separat. Det är ju detta som är hela meningen och anledningen med samfrakt. Om du packar båda i ett paket utan att dela upp dem och det skulle uppstå några problem på vägen, så tar jag fullt ansvar för det. Vänligen justera fraktpriset så betalar jag direkt. Jag bara, vad är det här för konstig kull att dö på? Hon tänker att emballaget då väger mer så att frakten blir högre. Hon vill komma ner i fraktpris med tyngden. Mm. Ja, men då kan jag lugna henne med och säga att...
0: Och vad pratar vi om för pengaskillnader?
1: 22 eller 44 kronor.
0: Det är 22 eller 44 kronor. Vet du? Jag stöter på... Alltså, så här, jag tror att jag har
1: inte ens kommit till det värsta, vill jag bara säga.
0: Vet du, jag behöver inte ens kommentera på det där. Fortsätt. Jag menar bara på så här. Även de fattigaste i världen hade liksom inte varit så där snåla.
1: Lyssna på det här. Jag tänker så här, jag bara... Men du kan lugna henne med, för att det är två jättetunna kuvert. Alltså det blir ingen skillnad i frakt, för det är samma så här. Så att jag bara skriver det till henne. Hej, jag samfraktar genom att tejpa ihop två små kuvert. Så det är naturligtvis en försändelse. Men
0: varför kunde du inte lägga det i samma kuvert bara?
1: Ja, men jag bara, alltså jag bara, för att jag har redan satt ihop dem. Alltså jag har redan, alltså förstår du,
0: ja, det är klart, okay.
1: det är liksom inte, jag, alltså jag är inte, det är inte det, men jag bara så här, är det det som är problemet? Det är naturligtvis en försändelse, men i två ihopsatta så här väldigt lätta emballage, hoppas okej. Linnea.
0: Mm. Och nu är det nästan så att du vill ha bakgrundsmusik. Vet du, vi kör en låt emellan.
1: Ja. För sen blir det åka av.
0: Ja, jäklar, här har vi upplägget. Kom ihåg det, för vi kommer inte recapa det här nu. Och nya lyssnare.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy här i morgonpasset i P3.
1: Ja, jag har alltså en otrevlig människa som ska köpa två saker av mig. Hon vill ha det i samma kuvert. Jag säger, ja det är två olika kuvert, men det är väldigt lätta kuvert. Det lär väl funka. Mm. Här kommer svaret. Förstår du inte vad jag skriver? Varför lyssnar du inte på mina krav som kund? Jag bad dig uttryckligen att lägga båda armbanden tillsammans i ett och samma kuvert och blanda dem. Inte att använda två separata emballage och tejpa ihop dem. Jag har redan sagt att jag tar fullt ansvar för paketeringen. Det är väl jag som kund som bestämmer hur jag vill ha det packat när jag betalar dig. Eller är det du som bestämmer över mig? Vänligen gör som jag ber dig.
0: Oh, wow! Det här är det sjukaste. Det här är så tydligt ännu en gång. Ett exempel på... För första, jag älskar den här låten drar igång. Mm.
1: Det är liksom essensen av snofsighet.
0: Ja, det är essensen. Men det är så tydligt exempel på att den här personen inte mår bra. Exakt. Den är frustrerad över någonting annat. Och liksom, här är det så enkelt att bara säga, nej, det är inte fraktkostnaden som är problemet, utan jag skulle gärna vilja ha det på det här eller sättet. Bara så här, av en anledning, ja, gärna.
1: Du behöver inte ens förklara, du kan bara säga så här, fattar, skulle det funka att göra så ändå? Skulle uppskatta det?
0: Alltså, jätteenkelt. Fattar inte du vad jag säger?
1: Det är jag som bestämmer, vänligen gör som jag ber dig.
0: Vad är det som händer här? Men vet du vad, här passar det sig som uppfostrad person. Jag förstår, vända andra kinden till, jävla jävla och allt det där. Men sen så kan det ju slå över till att man är så här, ja, man kan bara så här sätta stopp för det. Alltså, är det på sin plats att bara skriva håll käften?
1: Alltså, jag blir väldigt sällan rasande.
0: Eller är det här som är liksom så här, det är prövningen i att man ska kanske så här, ja men vet du vad, jag förstår vad du menar, klart vi kan göra så. Eller om man inte vill att den här personen ska få grejerna, säga så här, vet du, jag har skickat armbanden till några andra. Och sen så kom, alltså, vet du, jag tycker du ska fortsätta spela på det här bara.
1: Vill du höra vad jag svarar?
0: Vet du, jag hoppas att du svarar. Mm. Ja, jag hör vad du säger. Jag har nu frankerat två kuvert och skickat dem separat. Ett idag och ett imorgon, så de kommer till den här... Eller någonting åt det hållet. Ja. Vad svarar du?
1: Nej, men min impuls... Och det här är någon sorts... Jag vet inte, det handlar inte om att jag ska uppfostra eller lära andra...
0: Har du svarat och sen har den personen svarat
1: nej,
0: på det?
1: Nej, hon har inte svarat än. Men alltså, för min impuls är ju det som alla får. Din jävla...
0: Ja. Ja.
1: Dra åt.
0: Ja.
1: Hell. Din.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Det är min impuls. Men vad jag svarade, det kan ni få höra snabbt.
0: Ja, den är bra. Bra start.

0: Aperture, Aperture, Harry Styles. Här är morgonpasset i P3. Agnes Kohn sitter på plats, redo att leverera det senaste från omvärlden genom P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner valet till hösten. Det visar en ny mätning som Indikator gjort åt Ekot. Av de som identifierar sig som mycket politiskt intresserade så tror 2/3 av väljarna att oppositionen kommer att vinna. Ytterligare en dödlig amerikansk attack har utförts mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandat i knarksmuggling. En man dödades i attacken, uppger militärkommandot på X. Och ytterligare 2 personer som befann sig ombord överlevde. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Ja, det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar. Och nu om att forskning görs på pappaskämt. För vad är vitsen egentligen?
2: Fråga Diggity Dave.
1: Ja, jag tänkte... Det känns som att du har många pappaskämt inom dig.
2: Också utom sig, ska jag berätta.
0: Hela tiden. Överallt jämt.
1: Ja. Men nu har det nämligen forskats på pappaskämt och vad som gör det så roligt. Mm-hmm. Och kanske viktigt till och med. Det är Washington Post som rapporterar om det här. Och då har 2 amerikanska forskare undersökt över 30 000 pappaskämt på forumet Reddit för att liksom hitta mönster i roligheterna. Och på Reddit så kan man ju tumma upp eller liksom upvota någons inlägg för att visa att man typ håller med någon. Så då har forskarna tittat på vilka pappaskämt som är mest uppskattade. Och så har man samlat in skämten och delat upp dem i 3 kategorier. Och då är det 1, ordvitsar. Till exempel, vad kallar man en praktikant på McDonald's?
2: Maktikant.
1: En nybörjare.
2: Det var bättre än mitt. Det var bättre än mitt förslag.
1: Du bara kom på den. Du bara gissade.
2: Och vilken kvalitet sen. Fortsätt.
1: Ja. Sen har vi
0: är ju bra. Alltså det är bra. Det är bara det på något sätt att vi vill liksom verka för mer på grund av att vi tycker att det är liksom för simpelt. Ja. Men i det enkla är oftast det riktigt fina, skulle jag säga.
1: Mm. Ja, och sen har vi 2, bokstavstolkningar. Och ett klassiskt sånt dad joke är ju där ett barn säger: pappa, jag är hungrig.
0: Mm-hmm.
1: Och så säger pappa: hej hungrig,
0: ja,
1: jag är pappa.
0: Ja, just det.
2: Okay. Ja. Kokar och känner värme samtidigt.
1: Ja, eller hur? Och sen 3, avsiktliga feltolkningar. Till exempel, vad är blått och luktar som röd målarfärg? Blå målarfärg.
2: Det krävs en pappa för leveransen.
1: Jag vet, jag bottnar inte.
2: Du är jättebra, Agnes.
1: Ja, men det är i alla fall de här 3 kategorierna. Och forskarna kom fram till att ett riktigt bra pappaskämt ska helst ha den här fråga-svar-strukturen.
2: Och, älskar den här rapporteringen.
1: Ja, vad bra. Jag hade hoppats på att ni hade liksom egna exempel.
2: Jo, men inte så här on top of mind på det sättet. Men det är otroligt relaterbart för alla.
1: Okej, bra. Och forskningen visar också att humor är viktigt i liksom föräldraskapet. Inte så förvånande kanske, eftersom skratt bidrar till att liksom stärka banden mellan pappa och barn. Men poängen med ett pappaskämt är ju kanske inte alltid att själva punchlinen ska vara rolig. Mm. Utan det ska liksom framkalla en reaktion.
2: Som är så här, men åh!
1: Ja, exakt. Så även om man bara suckar och tycker att det är cringe, så är det ju ändå lite mysigt med ett pappaskämt. Så det funkar ju fortfarande för att liksom stärka relationen. Och igår så var min kollega Maria Bornhöft ute på stan i Malmö och pratade med folk om vad de tycker om pappaskämt. Och förutom att väldigt många ville bjuda på sina egna skämt, typ det här.
3: Did you hear the one about the actress who got stabbed? Reese...
4: With her spoon?
3: No, with a knife.
0: Den är bra. Den är
1: classic.
0: Den
1: är bra. Ja, classic. Classic. Så förutom det så sa pappor också att de tycker att det är kul att driva med sina barn. Skämma ut dem lite. Så det är väl det som är grejen också.
0: Vad var det? Det var den här tror jag har kört förut också. Men det var ju en lärarinna som åkte fast relativt nyligen för att hon hade förövat sig på en elev, en kille. En elev, en kille.
1: Mm.
0: Den här snubben dog nyligen, kanske ni hörde.
1: Mm. Nej.
0: From high-fiving.
1: Jaha.
0: Alltså han blev så populär för att han hade legat med lärarinnan så att han high-fivade så mycket att han dog av det.
1: Det var liksom en ny kategori, bara mörka pappaskämt.
2: Ja, men Davids pappaskämt är ofta liksom lite lagda åt det rasistiska eller sexistiska hållet.
0: Ja, precis. Det är den kategorin kanske vi inte tog upp.
2: Det är också verkligen en ganska vanlig, tror jag, kategori.
1: Ja, kanske. Mm. Och en pappa sa också att det är kul för att det känns som att man har makt över sitt barn, för de har ju tillit till en.
0: Oj, också problematiskt.
2: Problematiskt. Men det som är mysigt med det är ju att det är ju oavsett cringe eller tråkigt eller så, mm. så är det ju verkligen så, pappa är på gott humör.
4: Ja,
2: pappa är varm och glad och på gott humör. Och det är ju en trygg känsla för många i alla fall.
0: Ja, precis. Eftersom ofta så är det inte så. Exakt. Det är en otrygg känsla, då är man så glad. Så att man skrattar åt de där simpla skämten. Ja. Åh, skönt att det är tryggt och han är på bra humör nu så att ingen råkar illa ut.
2: Ja, så mörkt alltihopa.
4: Så summa som har rum, kör på med pappa skämt.
2: Ja.
0: From high five. Ja, ja, jäklar hörni.
2: Tack Agnes.
0: Ja, tack.
2: För att du har sån tålamod med oss. Ja, ja. Vi uppskattar dig.
4: Skönt. Tack.

0: Self-aware, Tempe City, här i morgonpasset i P3. Ja, och vi är ju mitt inne i att du har en konversation med en av dina köpare av...
1: Liksom tre långa hål om mitt second handande. Jag uppskattar verkligen det
0: här,
1: David.
0: Ja, nej, men nu, det här ger jag dig.
1: Tack.
0: Det här är din stora dag.
1: En köpare av två objekt. Otroligt otrevlig.
0: Extremt.
1: Alltså bara så, du är min bitch, jag betalar dig, förstår du inte vad jag säger? Ja. Alltså så, helt orimligt otrevlig. Och då är min impuls, precis som många andra, att liksom bara, man vill kasta en bajskorv i ansiktet på den personen. Mm. Alltså man vill slå den typ. Mm. Man vill skriva så elaka saker. Men då är det som att jag bara...
0: Kill them with kindness.
1: Nej, men att vara förbannad... Mm. På ett sätt som håller över tid. Mm. Alltså att få ur sig vad man känner utan att någonsin behöva be om ursäkt för vad man sa. Mm. Utan bara hålla det liksom argt och jävligt så här, markerande. Ja. Men inte på ett sätt som gör att någon kan slänga... Alltså att jag är lika god, förstår du?
0: Nej, precis.
1: Så att jag tog liksom... Jag bara,
0: det är det bästa, det är det snyggaste man kan göra.
1: Alltså jag tog verkligen andetag och bara så här, du är så arg nu och man ska inte skriva i affekt, men jag vill också verkligen markera because this is not right.
0: Nej.
1: Det blev så här. Vad otroligt otrevligt skrivet. Jag är inte omöjlig, jag kan absolut lägga dem i samma kuvert om det nu är så viktigt för dig. Jag bara förklarade hur jag som säljare jobbar gällande samfrakt. Men vem fan har uppfostrat dig egentligen? Är det vargar? Man kan liksom ha önskemål och be om saker utan att bete sig som en despotisk jävla diktator. Hade du bara skrivit, okej, fattar, skulle det möjligen gå att lägga dig i samma kuvert ändå, så hade jag ju såklart löst det åt dig. Jag hoppas verkligen du uppskattar varorna, men vänligen handla aldrig av mig igen.
0: Snyggt.
1: Och det kan jag nu stå för idag, fast ilskan har lagt sig.
0: Det är jättebra, för att det är 100% sant det där.
1: Ja, det här är ingenting jag någonsin behöver be om ursäkt för. Eller säga, förlåt, jag blev förbannad och kallade dig för olika saker. Lalala. Nej. Men jag har ändå fått ur mig
0: jättebra.
1: Mina känslor.
0: Yep.
1: Och det här är någonting jag har övat på i mitt liv.
0: Och personen i fråga, har personen i fråga sett det?
1: Det är öppnat, hon har inte svarat, hon har inte betalt. Jag tror att hon är så, jag kommer inte betala de varorna. Man bara, åh nej, ska vi behöva skicka dem till någon annan då istället?
0: Ja, alltså. Ja. Nästan så att du borde så här fortsätta. Jag ser att du har sett det, hoppas du har tagit åt dig, eftersom jag vet att jag är 100% rätt även så här två dagar senare.
1: Då är jag verkligen en vinnare.
0: Och sen så här, jag fortsätter så med två dagars mellanrum.
1: Uh-huh.
0: Ja. Antar att det där fortfarande gnager dig. Du är en vidrig människa, hoppas du att det har ändrats. Ja. Det där är något av nej, jag vet inte.
1: Och alltid tänka så här. Hon lever i en våldsam relation. Hon har varit med om ett jättestort trauma. Hon är jätteledsen.
0: Mm.
1: Hon mår piss.
0: Ja, det är ju någonting sånt.
1: Det är något som är fel.
0: Det är jättebra.
1: Det där är projicering. Det här handlar inte om mig.
0: Nej. Sådär, ja. And you can dance for inspiration.

0: Into the Groove, Madonna här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad som har passerat mitten av juni här nu. Mm. Vi har kommit ifrån att det har varit regnväder som har legat och liksom tryckt här ovanför Stockholm. Och nu har solen tittat fram och nu är vi tillbaks till att det ska liksom, ja, det ska eskalera temperaturmässigt här nu dagarna framöver.
1: Vad blir det på miss?
0: Ja, det verkar bli bra på miss här i de här regionerna i alla fall. Mm. Och sen så ska det liksom pika vid 26 grader på lördag när det är fotbollsmatch.
1: Sportboll,
0: ja, precis. Och du ska övertala din ointresserade partner att försöka kolla på den, ja, 19.00.
1: Han kommer inte vara så svår övertalad, men han kommer också vara väldigt, väldigt
0: måttligt intresserad.
1: Intresserad, ja.
0: Jag förstår.
1: Exakt.
0: Ja, det är,
1: jag har ju inte en enda man i mitt liv, alltså runt omkring mig, både familj, alltså killar jag varit ihop med, kompisar, alltså ingen är sportintresserad.
0: Inte
1: någon endast liten människa.
0: Nej.
1: Du är typ den mest sportintresserade jag vet. Du och Thomas.
0: Ja, just det. Och då är inte vi speciellt sportintresserade.
1: Nej, Thomas är väl väldigt fotbollsintresserad i och för sig.
0: Ja, jag är väldigt fotbollsintresserad när det gäller det här.
1: Ja.
0: Det är någon som skriver, god morgon bästa L och D. Apropå krav, nu blir det typ fjärde året i rad som jag snällt ber er att förmedla era härligaste mat- och dryckestips med mera midsommarmys. Så nu är detta här med ett försiktigt krav att ni gör detta i år. Tusen tack på förhand, skriver Jenny.
1: Jag är nyfiken på din, för jag vet ju att du är ganska bra på att laga mat. Jag vet att du tycker om att liksom, kanske inte så här ha parmiddag, men att bjuda på mat. Liksom. Vad gör du? Alltså, nu ska ju du vara med familj och det är inte du som är värdinna, så att säga. Men vad är din midsommargrej? Du älskar ju den skiten.
0: Jag gillar ju maten, jag gillar ju kalla röror. Mm. Och sen så kan man bryta av med någon liten varm pajbit kanske.
1: Aha, ja. Buffé.
0: Ja. Jag hoppas ju och tror för husfridens skull att mor min kommer ändå liksom försöka sig på att göra en makaronisallad.
1: I balja?
0: I sån stor fotbalja.
1: Diskad?
0: Ja, jag och min lillebror köpte ju en sån som man badar bebisar i för att liksom göra en riktigt stor sats av mammas makaron.
1: Mamma Evas krämiga makaronisallad.
0: Precis, och där stod vi liksom så, typ som att vi, ja men man hade en kitel liksom.
1: En kitel.
0: Kitelen full.
1: Byssan lull, ja. Häll kitelen full, ja, med mamma Evas makaronisallad.
0: Ja, ja. Ja, precis. Den skulle man stå liksom varma sommardagar vid Rålambshovsparken och sälja liksom så på
1: i strut.
0: Ja, i strut eller sån takeaway thai-matsbox.
1: Ja.
0: I vilket fall som helst så hoppas jag ju på den. Sen så är det ju så att jag har mognat rörmässigt också.
1: Du har det.
0: Ja, nu är jag gubbröreperiod.
1: Ja, väldigt, väldigt trevligt.
0: Den är trevlig.
1: Jag tycker ju, det säger jag varje år inför min sommar tror jag.
0: Men sen när det gäller dricka så är det antagligen någon aspartanläsk.
1: Ja, inte ens en lättöl till sill.
0: Nej. Alltså öl har jag inte för att släcka törsten vid mat. Då är det liksom, då är det vatten. Eller någon av de billigare juicerna på lågpris matvarubutiker.
1: Men jag är ingen öldrickerska. Jag dricker aldrig en öl på en uteservering eller såna där saker. Det finns blott endast ett tillfälle som jag gillar öl. Mm. Och det är till sommarhus. Man.
0: Alltså,
1: till sill, potatis, gubbröra, den viben.
0: Öl dricker man för sig.
1: Jag förstår.
0: Om man nu ska dricka öl.
1: Jag respekterar.
0: Men inte till mat. För att jag tycker att man blir så sänkt av mat och öl. Och den kombon gör att jag blir för mätt och för att det tangerar så spänningshuvudvärk typ. Så att jag, nej. På typ så här, en och en halv, två timmar efter man har ätit en rejäl måltid på en solig uteservering i ett kylt glas, då kan jag tänka mig.
1: Jag förstår.
0: En liten jäkel.
1: Men det blir liksom silltallrik, lagrad ost och en Powerade då, eller?
0: Nej.
1: Killjuice.
0: Ja, någonting från de här lågprismärkena i alla fall.
1: Ja, jag har ju ett midsommarhack, och det är ju just sillunch. Gör er grej om ni vill det, men det absolut trevligaste och enklaste är, gör en jättestor gubbröra, knäckebröd, smör, ost, drycker som ni vill ha till. Du får hela silltallriken på en macka. Mm. Det är inte för mycket mat, det är inte för tungt. Det är enkelt, jättelite disk, inte massa kladd. Och sen kan man äta en lite större middag på kvällen. Jättebra hack. 2, regel. Tillåt aldrig, och jag säger aldrig, att någon ska, citat, göra drinkar om ni är ett stort gäng.
0: Nej.
1: För det där, alltså att någon ska ta fram en blender och is och jordgubbar och fan hans moster och glas och brickor och så blir det kladdigt och socker överallt och så att drinken slut på en sekund. Ja. Nej.
0: Nej till det.
1: Nej till drinkar.
0: Avsluta gärna med någon jordgubbstårta eller något liknande.
1: Kanske med rabarberns egna fyllning.
0: Oj, oj, oj, oj. Hittar du någon syltsocker?
1: Nej, jag ska göra det idag. Ja.